0: Winona Med 64.
1: Winona Med 64.
0: Just a lift assist, Med 64 return available.
1: Cap Med 64 clear.